0: Beko mite na penzi ni balotan do na koi mutoton jefte na bageti bozum. Allo.
1: Allo barala wagozinga.
0: Oh barala kamingi bozum katoa.
1: Bozum asen shurupen bozum asen ge iko yina chuma kazen ba kaira imala ayiri meso abitira.
0: Alasa kusatia kasi inga peso.
1: Kera makazen kari matasiola.
0: Ok, njoni la poso nazwa.
1: Okay,
0: singila mingi na kama ngonde kiluka o.
1: Singila.

François Inga Kimberi na ndonga ba ya kwando na kona tanzini ba lo kwando na ko se na terrain ça l'ambi Sara kusa na terrain ça na tondo manga na bongola ke na la poso lango ba lu se ndonga ngombe ya tinga ko se ke da ya ke teto so ti zamba ta ti kusa na ya ita so ga na piko ya ti ga toujours na secret mo ko tene isu ba tonga te ati ya ke ke le ke terti ba tambe na kwa singa na mbene ina dawa ke ke ke ka ngo ke rega.